0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Herzlich willkommen, liebe Hörer von Radio Enno. Wir begrüßen Sie zur aktuellen Ausgabe des wöchentlichen Magazins «Червона рута». Wir... Das sind Ihre beiden moderierenden Redakteure Ігор Зажицький und Anja Eisner.
2: Ласкаво запрошуємо вас, шановні слухачі, на Радіо Ено. Ми знову раді вітати вас у черговому випуску щотижневого журналу «Червона рута». Ми – це ваші два ведучі, редактори Ігор Зажицький та Аня Айснер.
1: Heute wollen wir Ihnen mal die Arbeit eines Nordhäuser Vereins vorstellen. Wir stellen die Arbeit vom Verein Studio 44 ins Zentrum der Sendung.
2: Сьогодні ми хотіли б вас познайомити з роботою асоціації, що базується у Нордхаузені. Зосередимося на роботі асоціації Studio 44.
1: Die letzte Statistik zu eingetragenen Vereinen liegt aus dem Jahr 2022 vor. Damals waren in Deutschland 615.759 Vereine ins Vereinsregister eingetragen. Und jährlich kommen weitere hinzu. Sie alle machen mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit das Leben in den Orten bunter.
2: Остання статистика щодо зареєстрованих асоціацій взята з 2022 року. На той час у Німеччині було зареєстровано 615 759 асоціацій, і щороку їх стає більше. Усі вони збагачують життя громади своєю волонтерською роботою.
1: Allerdings tun sich die staatlichen oder städtischen Zuschussgeber bei der Finanzierung der Vereine schwer. Im letzten Jahr gab es ein zähes Ringen um die benötigten Gelder für den Verein Studio 44. Und kürzlich sah sich auch der Verein gezwungen, der unser Radio Enno betreibt, drastische Kürzungen vorzunehmen, da die Zuschüsse gekürzt wurden.
2: Однак державні та муніципальні фінансові органи стикаються з труднощами у фінансуванні асоціації. Минулого року точилася важка боротьба за забезпечення необхідних коштів для асоціації «Студіо 44», а нещодавна асоціація, яка, до речі, керує нашим радіо «Енно», також була змушена піти на різке скорочення через зменшення субсидій.
1: Der Verein Studio 44 wird seit jeher fraktionsübergreifend als Leuchtturmprojekt der soziokulturellen Arbeit in Nordhausen anerkannt. Ein Projekt, wie man es in Städten vergleichbarer Größe kaum findet und auf das die Stadt zu Recht stolz ist. Ohne den Verein Studio 44 gäbe es in Nordhausen keinen Zirkus Zabellini und auch kein Zirkusfestival Blue Balloon.
2: Асоціація Studio 44 завжди була визнана за всіма партійними лініями як флагманський проєкт соціально-культурної роботи у Нордхаузені. Проєкт, який рідко можна знайти в містах порівняного розміру. І одним з таких проєктів місто по праву пишається. Без студії 44 не було б цирку Цепеліні чи фестивалю цирку «Плакитні повітряні кулі» «Blue Balloon» у Нордхаузені.
1: Das Blue Balloon Festival hat gerade begonnen. Das ist eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltungsreihe des Studio 44, in dem seit 2016 jährlich von April bis Juli atemberaubende Akrobatik, Jonglage, Tanz und Luftartistik von internationalen Zirkus-Companies, Stars der Manege, Newcomern und Musikerinnen im blauen Zelt, dem Blue Balloon, präsentiert werden.
2: Festival Blue Balloon щойно розпочався. Це серія заходів, організованих волонтерами студії 44, і яка з 2016 року щорічно з квітня по липень у синьому наметі блакитної повітряної кулі представляє захоплюючі акробатичні номери, жонглювання, танці та повітряне мистецтво від міжнародних циркових компаній, відомих зірок, новачків та музикантів.

0: Und hier kommen nun unsere Empfehlungen für das Programm im Blue Balloon 2026.
1: А ось наші рекомендації щодо програми Blue Balloon у 2026 році.
0: Die Show Wurst und Gloria, die am 9. Mai um 19 Uhr zu sehen sein wird, richtet sich an Besucher ab 12. In dieser Show treffen das 2004 gegründete Jenaer Improvisationstheater Rhabarber Komplott und die Improgruppe Kunst und Konter aus Nordhausen aufeinander. Es wird spannend. Siegt die körperliche Kühnheit gegen überwältigendes Drama? Gewinnt das Rhabarber Komplott die Herzen des Publikums oder tragen Kunst und Konter den Pokal heim?
1: Вистава «Würst und Gloria» – «Ковбаса та Глорія», яка відбудеться 9 травня о 19 годині, розрахована на відвідувачів віком від 12 років. У цій виставі беруть участь імпровізована театральна група «Рабаба Комплот» з Єни, заснована у 2004 році, та імпровізаційна група «Kunst und Konter» з Нордхаузена. Вона обіцяє бути захопливою. Чи переможе фізична сміливість над непереборною драмою? Чи підкорить глядачів Rhabarber Komplott, чи Kunst und Konter заберуть додому трофей?
0: Das Improvisationstheater am 9. Mai ist in deutscher Sprache.
1: Вистава імпровізаційного театру 9 травня буде німецькою мовою.
0: Am 17. Mai um 19 Uhr gastieren Anna Jordau und Vincent Kollar mit ihrer Show A Body and Other Objects.
1: 17 травня о 19 годині Анна Жордау та Вінсент Коллар представлять свою виставу «Тіло та інші предмети».
0: Anna Jordau ist eine in Berlin lebende Zirkusautorin und Performerin. Vincent Koller, der fast immer auf Tourneen im In- und Ausland ist, hat einen Masterabschluss in Zirkuskunst an der Kunsthochschule Kodarz in Rotterdam gemacht.
1: Anna Jordau – берлінська циркова сценаристка та викладачка. Vincent Koller, який майже завжди гастролює як в Україні, так і за кордоном, має ступінь магістра циркового мистецтва, отриманий у художній школі Kodarz у Роттердамі.
0: In der Show A Body and Other Objects verschmelzen die Künstler die alte Zirkusdisziplin Hairhanging mit Kampfkunst, Objektmanipulation und neuer Magie. Das eine gute Stunde dauernde Stück greift unsere gemeinsame Fantasie vom Fliegen auf und unsere Sehnsucht nach Transzendenz.
1: У своєму шоу «Тіло та інші предмети» артисти поєднують давню циркову дисципліну підвищування волосся з бойовими мистецтвами, маніпуляціями з предметами та сучасною магією. Годинна вистава зачіпає нашу спільну фантазію про політ та наше прагнення до трансцендентності.
0: Am 26. Mai um 19 Uhr ist die Nordhäuser Open Stage unter dem Titel «Trash-Kabarett» geöffnet. Thüringer Comedy-Stars, Jonglierpoeten, Songwriter und Luftartisten nehmen Angriff auf die Gesichts- und Lachmuskeln der Zuschauer. Angestachelt von der Moderation erwarten sie rasenden Applaus.
1: 26 травня о 19 годині відкрита сцена Нордхаузена відчиняє свої двері з треш-кабаре. Тюрінгійські зірки комедії, поети-жонглери, автори пісень та повітряні артисти вразять глядачів до глибини душі. Підбадьорені ведучими, вони очікують бурхливих оплесків.
0: Open Stage heißt, dass jeder ab 16 mitmachen kann. Wer sein Talent beweisen will, sollte sich nur vorher anmelden. Und zwar im Internet unter folgender Adresse info@studio44ev.de.
1: Відкрита сцена означає, що участь можуть взяти всі від 16 років. Усім, хто хоче продемонструвати свій талант, слід зареєструватися заздалегідь. Ви можете зробити це онлайн за такою адресою info@studio44ev.de.
0: Bereits am 3. Mai um 19 Uhr gastiert die Gruppe Raum 305 mit ihrer Show Hier wie dort. Darin trifft Figurentheater auf Luftakrobatik und Tanz. Mit scheinbar eigenem Willen spiegeln die Puppen die Fremdheit der menschlichen Protagonisten in der Puppenwelt, also die Welt der anderen, wider. Mit körperlicher Wucht, träumerischer Präzision und feinem Humor kreiert Raum 305 eine Ode an das gemeinsame Scheitern und neu beginnen.
1: 3 травня о 19 годині група Raum 305 представить свою виставу «Тут як там». Вистава поєднує ляльковий театр з повітряною акробатикою та танцем. Зі своїм, здавалося б, незалежним волею ляльки відображають відчуженість людських героїв у світі ляльок, світі інших. Завдяки фізичній силі, мрійливій точності та тонкому гумору Raum 305 створює оду спільні невдачі та новим починанням.
0: Die 55-minütige Show am 3. Mai kommt ohne Sprache aus und wird für alle Personen ab 8 Jahren empfohlen. Bei YouTube kann man einen beeindruckenden Ausschnitt aus Hier wie dort sehen. Wir hören hier schon mal ein bisschen von der begleitenden Musik.
1: 55-хвилинна вистава 3 травня повністю без діалогів і рекомендована для дітей віком від 8 років. Вражаючий уривок з «Тут як там» можна переглянути на YouTube-каналі. Ось короткий огляд супровідної музики.

0: Weitere Vorstellungen im Blue Balloon finden im Juni und Juli statt.
1: Подальші вистави у Блакитній кулі відбудуться в червні та липні.
0: In Inside Juggling jongliert Lisa van Brakel zwischen Bühne und ihrem eigenen Abbild auf der Suche nach Ordnung im Chaos. Mit Kamera, Objektmanipulation und Live-Projektion verdreht sie ihre und unsere Wahrnehmung der Realität. Lisa nimmt uns mit in private Räume und thematisiert humorvoll den Preis und die Poesie ruheloser Abenteuerlust. Hingerissen von der eigenen Vielfalt findet sie Halt im Ungleichgewicht und Ruhe im Risiko.
1: У виставі «Внутрішнє жонглювання» Ліза Ван Бракель жонглює між сценою та власним відображенням, шукаючи порядку серед хаосу. Використовуючи камери, маніпуляції з об'єктами та живу проекцію, вона перекручує своє та наше сприйняття реальності. Ліза переносить нас у приватні простори та з гумором досліджує ціну та поезію невгомонної жаги до мандрів. Захоплена власною багатогранною природою, вона знаходить стабільність у дисбалансі та спокій у ризику.
0: Inside Juggling ist am 14. Juni 19 Uhr und am Tag drauf, also am 15. Juni 11 Uhr zu sehen. Die circa einstündige Show, die ohne Sprache auskommt, richtet sich an alle Altersgruppen.
1: Виставу «Внутрішнє жонглювання» можна буде побачити 14 червня о 19 годині та наступного дня 15 червня об 11 годині. Приблизно годинна вистава без слів підходить для всіх вікових груп.
0: Eine Woche später heißt es im Blue Balloon Raven. In Raven wehrt sich das Frauenkollektiv Still Hungry mit einer spannenden und humorvollen Mischung aus Zirkus und Theater künstlerisch gegen die Vorstellung, dass Eltern ihre eigene Identität und Ambitionen opfern müssen, um als verantwortungsvoll zu gelten. Dabei beleuchten die drei Artistinnen den Begriff der Rabenmutter, indem sie ihre eigenen Erfahrungen in eine fesselnde und ergreifende Performance übersetzen.
1: Через тиждень «Блакитна куля» представить виставу «Ворона». У виставі «Ворона» повністю жіночий колектив, все ще голодний у лапках. Художня кидає виклик ідеї про те, що батьки повинні пожертвувати власною ідентичністю та амбіціями, щоб вважатися відповідальними за допомогою захопливого та гуманістичного поєднання цирку і театру. Троє виконавців досліджують концепцію «поганої матері» у лапках, перетворюючи власний досвід на захопливу та зворушливу виставу.
0: Die Show in deutscher Sprache, die auf dem Edinburgh Fringe Festival 2019 ausgezeichnet wurde, wendet sich an Besucher ab 8. Raven ist am 21. Juni 19 Uhr und am 22. Juni 11 Uhr zu erleben. Nachdem wir einen Tipp für Juli vorgestellt haben werden, erklingt in Cervonaruta die Musik zum wirklich spektakulären Appetithappen, mit dem Still Hungry auf YouTube für Raven wirbt.
1: Вистава виконана німецькою мовою та нагороджена на Единбурзькому фестивалі Фрінце 2019 року. Вона підходить для глядачів віком від 8 років. А «Ревен» можна буде побачити 21 червня о 19 годині та 22 червня об 11 годині. Після того, як ми поділимось порадою на липень, музика для справді вражаючого тизерного відео, яке «Still Hungry» використовує на YouTube для прослуховування «Ревен», лунатиме на «Червоній руті».
0: Am 12. Juli gastiert Matthias Romier 19 Uhr mit «Das Leben ist Kurzgeschichten». Das ist eine Sammlung visuell-artistischer Anekdoten über den Sinn und den Wahnsinn des Lebens. Die Geschichten sind mal konkret, mal abstrakt, mal laut, mal leise, mal albern, mal düster, aber immer komisch und mitten aus dem Leben. Der Künstler thematisiert fast ganz ohne Worte die Sorgen, Ängste und Hoffnungen eines Mannes, der sich von seinen Zwängen befreien möchte und doch nach Halt sucht.
1: 12 липня Матіас Ромір представить «Life is Short Stories» о 19 годині. Це збірка візуальних та художніх анекдотів про сенс та абсурдність життя, історії іноді конкретні, іноді абстрактні, іноді гучні, іноді тихі, іноді безглузді, іноді похмурі, але завжди смішні та правдиві. Художник досліджує майже без слів тривоги, страхи та надії людини, яка прагне звільнитися від своїх обмежень, але все ще шукає розради.
0: Besucher ab 10 können sich mit «Das Leben ist Kurzgeschichten» ca. 80 Minuten unterhalten lassen.
1: Відвідувачі віком від 10 років можуть насолодитися приблизно 80 хвилинами розваги з життя. Це короткі оповідання.

0: Was wir Ihnen bisher vorgestellt haben, das ist das Hauptprogramm. Der Verein Studio 44 hat aber auch ein Rahmenprogramm organisiert.
1: Поки що ми представили основну програму. Втім, асоціація Studio 44 також організувала допоміжну програму.
0: Am 15. und 22. Mai, am 5. Juni und am 3. Juli warten von 15 bis 17 Uhr 1000 Zirkusdinge am Blue Balloon darauf, von groß und klein erobert zu werden.
1: 15. та 22. травня, 5. червня та 3. липня з 15 до 17 години на відвідувачів різного віку в наметі синьої кулі чекають 1000 циркових номерів.
0: Wabi Sabi heißt der offene Zirkusnachmittag am Zelt, bei dem Bälle, Keulen, Diabolos, Flowersticks und Poys auf kleine und große Hände warten, um durch die Luft zu fliegen. Übrigens, dieses Projekt wird aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie gefördert. Bei dieser Lotterie gewinnt also jeder.
1: Вабі-забі – це назва відкритого циркового дня в наметі, де кулі, кийки, набори, діаболо, квиткові палички та пої готові літати в повітря для рук будь-якого розміру. До речі, цей проєкт фінансується німецькою телевізійною лотереєю, тож у цій лотереї виграють усі.
0: Der 19. und der 20. Mai gehören ab 17 Uhr den Nachwuchsartisten. Unter dem Motto Der Boden ist Lava zeigen sich die Künstler von Zappellini, der junge Zirkus. Mal schwirren sie durch die Lüfte, mal segeln sie übers Trampolin. Sie sind nicht zu besiegen, wenn es heißt, der Boden ist Lava. Aber was wäre, wenn der Boden Kleber ist und der Himmel Beton? Dann entwickelt sich die irreste Zirkusshow, die Zappellini je gezeigt hat, um die Lachmuskeln des Publikums anzuregen.
1: 19 та 20 травня, починаючи з 17 години, в центрі уваги виступлять юні артисти. Під девізом «Подлога – це лава» виконавці Цепеліні «Молодий цирк» продемонструють свої таланти. Іноді вони будуть ширяти у повітрі, іноді ковзати по батуту. Їх неможливо зупинити, коли підлога – лава. Але що, якщо підлога – клей, а небо – бетон? Тоді розгортається найбожевільніше циркове шоу, яке коли-небудь представляв Цепеліні, і яке гарантовано полоскатає нерви глядачам до сліз.
0: Am 21. Mai und am 18. Juni geht die Gruppe Kunst und Konter ein Risiko ein. Risiko ist ein improvisierendes Theaterformat, das weder Knochen noch Zwerchfell schont. Das Publikum ist aufgefordert, das Schicksal auf der Bühne zu lenken, die Schauspieler herauszufordern, wenn sie in den Abgrund der häuslichen Idylle blicken und ungeahntes Terrain erforschen. Aber vielleicht machen sie es sich auch einfach nur mit einer Tüte Popcorn gemütlich, wenn der Schauspielkunst der Staub abgeklopft und sie mit Slapstick und absurden Dialogen angereichert wird.
1: 21 травня та 18 червня група Kunst und Konter ризикує. Ризик – це імпровізаційний театральний формат, який не шкодує ні кісток, ні діафрагму. Глядачам пропонується керувати долею на сцені, кинути виклик акторам, які заглядають у бездонню домашнього блаженства та досліджують невіддані території. Або, можливо, ви просто влаштуєтесь пакетом попкорну, поки мистецтво акторської майстерності змивається та збагачується фарсом та абсурдними діалогами.
0: Wer das Risiko erleben möchte, sollte schon 12 Jahre alt sein.
1: Щоб відчути ризик, вам має бути щонайменше 12 років.
0: 16 Jahre sollte man alt sein, wenn man einen der Luftartistik-Workshops besuchen möchte, die am 30. und 31. Mai ganztägig angeboten werden. Jana Korb lehrt luftartistische Grundlagen von Vertikaltuch zu Luftring und Trapez und hilft künstlerisch und mit viel Erfahrung als Luftartistin Neubeginnenden auf die Bühne. Die studierte Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Jana Korb ist in Berlin Gründungsmitglied des Vereins zur Überwindung der Schwerkraft, einem Trainings- und Produktionszentrum für Zirkus in Berlin.
1: Вам має бути щонайменше 16 років, щоб відвідати один з майстер-класів з повітряної акробатики, які пропонуються протягом усього дня 30 та 31 травня. Яна Корп викладає основи повітряної акробатики від повітряних шовків до повітряних обручів та трапеції і допомагає новачкам вийти на сцену завдяки своїм художнім навичкам та великому досвіду повітряної артистки. Яна Корп, яка вивчала мистецтво та культурологію, є членом-засновником Асоціації подолання гравітації навчально-продюсерського центру циркового мистецтва в Берліні.
0: Für den Luftartistik-Workshop sollte man sich zuvor anmelden. Das klappt am besten, wenn man sich auf der Seite des Blue Balloon Festivals den Workshop mit Jana Korb aufruft.
1: Вам також заздалегідь слід зареєструватися на майстер-клас з повітряної акробатики. Найпростіший спосіб зробити це – знайти майстер-клас з Яною Корб на веб-сайті фестивалю Blue Balloon.
0: Und dann gibt es noch den Flohmarkt am 7. Juni von 10 bis 14 Uhr, dessen englische Bezeichnung darauf verweist, dass alles fließt. Doch es ist auch ein ganz richtiger Flohmarkt. Bunte Kostüme, Jongliermaterial, Verspieltes und Verstecktes, verrückte Brettspiele, Kunst und Krempel, Selbstgemachtes und Selbstgepflanztes warten darauf, entdeckt zu werden. Auch ein kleines Rahmenprogramm erwartet die stöbernden Gäste. Wer selbst einen Stand betreiben möchte, kann sich anmelden unter info@studio44ev.de.
1: А ще 7 червня з 10 до 14 години відбудеться ринок Flow, англійська назва, якою говорить про течію всього. Але це також справжній блошинний ринок. Барвисті костюми, обладнання для жонглювання, грайливі та приховані скарби, дивакуваті настільні ігри, мистецтво та ремесла, саморобні вироби та вирощені рослини чекають на вас. Також на відвідувачів чекає невелика допоміжна програма. Кожен, хто бажає вести власний кіоск, може зареєструватися за адресою info@studio44ev.de.
0: Wir haben tatsächlich ein Lied gefunden, das Flohmarkt heißt. Jürgen Fastier beschreibt die Faszination des Flohmarkts.
1: Ми справді знайшли пісню під назвою «Блошинний ринок». Юрген Фастє описує чарівність блошинного ринку.

0: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das sind die Eintrittskarten.
1: Ми ще не говорили про квитки.
0: Die Eintrittskarten werden online bei Tickets for Gigs verkauft. Nach dem Kauf bekommt man die Tickets per E-Mail zugeschickt. Sie müssen nicht ausgedruckt werden, denn es reicht am Einlass, einfach den QR-Code vorzuzeigen.
1: Квитки продаються онлайн на Tickets for Gigs. Після покупки ви отримуєте свої квитки електронною поштою. Немає потреби їх роздруковувати. Просто покажіть QR-код на вході.
0: Solange die Vorstellungen nicht schon im Vorverkauf ausverkauft sind, gibt es vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse noch Karten zu kaufen. Kleiner Tipp, wer online kauft, spart sich den Preisaufschlag an der Abendkasse.
1: Якщо квитки на концерти не будуть розпродані заздалегідь, то вони будуть доступні в касі перед початком шоу. Невелика порада. Купуючи онлайн, ви заощадите на цінку в касі.
0: Für das Blue Balloon gibt es neben Einzelkarten ein limitiertes Festivalticket. Für einen unschlagbaren Preis von 55 Euro bekommt man die freie Auswahl an 4 Shows und muss sich nicht vorher festlegen. Einfach Ticket kaufen und am Einlass abstempeln lassen. Das Festivalticket gibt es exklusiv im Weltladen Nordhausen in der Barfüßerstraße.
1: На Blue Balloon, окрім окремих квитків, діє обмежений фестивальний абонемент. За неперевершеною ціною 55 євро ви отримуєте безкоштовний вибір 4 концертів і не зобов'язуєтесь їх відвідувати заздалегідь. Просто купіть квиток і проштампуйте його на вході. Фестивальний абонемент можна буде придбати виключно у Weltladen Nordhausen на Barfüßerstraße.
0: Übrigens, Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Schülerinnen, Studierende, Buftis und FSJlerinnen, Azubis und Schwerbehinderte, Empfängerinnen von ALG II und Asyl-BLG sowie natürlich die Vereinsmitglieder des ausrichtenden Studio 44 erhalten eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Also, Karten kaufen und Manege frei.
1: До речі, діти до 14 років, школярі, студенти, учасники Федеральної служби волонтерства та соціального року волонтерства, стажери, люди з важкими формами інвалідності, одержувачі допомоги по безробіттю та допомоги шукачам притулку, а також, звичайно ж, члени організаторської асоціації «Студіо 44 ЄВІ» отримують знижку на вхід. Тож купуйте квитки і нехай шоу почнеться.
0: Wir hören jetzt einen Song von 1984 mit dem Entertainer Jürgen Walter.
1: А зараз ми почуємо пісню 1984 року з артистом Юргеном Вальтером.

0: Clown gibt uns das Stichwort für eine weitere Info. Gerade ist im Kunsthaus Mayenburg die vielbeachtete Ausstellung Clowns zu Ende gegangen. Auch die Arbeit des Kunsthauses wird von einem Verein begleitet. Der Förderverein Kunsthaus ermöglicht zusätzliche Veranstaltungen oder beteiligt sich an der Finanzierung von Projekten.
1: Клоун дає нам ключове слово для ще однієї інформації. У будинку мистецтв Майнбурга щойно завершилась виставка «Клоуни», яка отримала широке визнання. Роботи будинку мистецтв також підтримує одна асоціація – Асоціація друзів будинку мистецтв. Вона робить можливим проведення додаткових заходів та сприяє фінансуванню проєктів.
0: Vor knapp zwei Wochen wurde die neue Ausstellung im Kunsthaus in der Puschkinstraße eröffnet. Sie zeigt bis zum 14. Juni Karikaturen eines Kasseler Künstlers und heißt nach dem Familiennamen des Künstlers «Welch ein Glück!».
1: Менш ніж два тижні тому в будинку мистецтв на вулиці Пушкіна відкрилась нова виставка. На ній представлені карикатури художника з Каселя, а назва виставки «Яка вдача» – на честь прізвища художника.
0: 1969 sang Klaus Sommer «Glück steckt an». Haben wir Hörer, die sich an den Schlager noch erinnern?
1: У 1969 році Клаус Зомер заспівав «Удача заразна». Чи пам'ятає хтось із наших слухачів цей хіт?
2: Ich sehe die Stadt im Lichtermeer und laufe ganz allein umher.

0: Zum Abschluss kommen wir noch einmal auf den Verein Studio 44 zurück.
1: І нарешті повернемось до асоціації Studio 44.
0: Unter dem Titel Zappalott und Zappelinchen gibt es neuerdings ein Zirkusangebot für Großeltern und Enkel von 4 bis 8.
1: Під назвою Zappalott und Zappelinchen тепер пропонується нова циркова програма для бабусь і дідусів та онуків віком від 4 до 8 років.
0: Beim spielerischen Ausprobieren im Training fliegen Tücher und Teller hin und her und schon entstehen kreative Zirkusspiele mit Alltagsgegenständen. Zu Hause nachmachen ist ausdrücklich erwünscht. Dank Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie ist das Angebot kostenfrei.
1: Під час ігрових експериментів на тренуваннях шарфи і тарілки літають туди-сюди, а також виникають креативні циркові ігри з використанням предметів повсякденного вжитку. Відтворення цих ігор вдома категорично заохочується. Завдяки фінансуванню німецької телевізійної лотереї програма безкоштовна.
0: Zappalott und Zappelinchen treffen sich am 29. Mai und am 26. Juni jeweils um 16 Uhr in der Turnhalle am Herder Gymnasium. Weitere Termine gibt es im September, Oktober und November. Um Anmeldung wird gebeten. Die E-Mail-Adresse riga@studio44ev.de oder die Telefonnummer sind auf der Internetseite zappelini.de zu finden.
1: Zappalott und Zappelinchen зустрінуться 29 травня та 26 червня о 16 годині у спортзалі гімназії Гердера. Подальші заняття відбудуться у вересні, жовтні та листопаді. Реєстрація обов'язкова. Адресу електронної пошти riga@studio44ev.de та номер телефону можна знайти на вебсайті zappelini.de.
0: Uns finden Sie in einer Woche wieder bei Radio Enno. Dann melden wir, Ihr Sojitzki und Anja Eisner, uns mit einer neuen Ausgabe von Червона Рута. Bis dahin, alles Gute und Хайшастіч!
1: Ви зможете знову знайти нас через тиждень на Радіо Енно. Ми, це Ігор Зажицький та Аня Айснер, повернемось з новим випуском програми «Червона Рута». А поки що всього найкращого і чусь!